ونرتنسي ممكن يخبون تكيس كم تا ولا كان يخمني تكتان كي تكمبا يمجيين كون حقن غام تا بروخرام انجي اوا دوكي فلا خيط او دوكي يخشون اي تكي ولا سنكي تون امجيين تا تاكي دم دي تنكا يا اوا دوكي فلا خيط بني كوشي كي هي يا اوا دوكي فلا خيط كي دوكي مهي تكي دم دي تنكا Ini nak kita mula dengan kang kia kosong tak yang kita gam nak kau kia wat wiki semai kita semua nu dalam segi tipkan dekat ini ada yang kita kalim jah program kita hitungan atau kita kum segi atau kita kum tu saja kita nak fakang kia wat kalau kita ni mula dengan kita mula aku tu kita sahul tipkan umam jang kita outcome Ima gya kamat unkali nuna gote di kanga gya kote gungi. Tete na gita nuna gote ima gya kama gam genga gigan. Ima tu cha yonam tete na ya. Tika gya nuna gote ya. Kimta program ki gangse ni ki yi koma si. Ima gya sen ki khwane kimta program ki ti ngalam te ula. Ima tu ki yi siga makle. Fudika siwa titi di ki kwa ya aha. Ta. Kita kisah makan, wajib kena kangkia. Kalau kita mau kuat diri, kena kena kuat diri. Kita pelak itu mesti kita kena disau kau yang kaki. Ya kali mesti kita sengke kangkia mau kangkia menit kisah wajib datang kuat kangkang macam program kita kangsini kita kau masih itra fikir kangkang program nuing kita dalam kuki akal itu mesti kita akhirnya kena kena datang. Kalau hendak tinsiwa, ni akan dapat lagi contoh contoh dan engkau definitely kau